0: Only one in your bed.
1: Tia
0: Shami.
1: Nilia
0: Ware.
1: Hello.
0: Hello. My broker, Lanya.
2: Hello.
0: Fara Tango. Aburo yen yawere.
2: Adaniwayo.
0: Tori ko ri seyan se.
2: Ayo ya ya ya ya.
0: O ya.